0: Dayan cangırtlayayım
1: vay
0: böylece
1: vay vay
0: nota.
1: vay hocana hocana ay sen sor çay koyuyorum da vay oğlum.
0: Sen
1: Aç da o da
0: gasta
1: ce ce ce ce ce den sinemada sen kere gol çak odin. Çeviyen dur oda den dur şama kaya karşı mokluyene bir ter ürahtırtan ter toskını versin gümüş çoktuğunu da medyulet. Ben cangır gidiyem varıyım, ben cangırım batır gidiyem varıyım. Ben manayım sok medyok şodan. Ter tüyükine Нүйдлін өдайын ұқтық өргін сойлығы да келуілі әті қамағы зәхәе қат қарсын керген біл. Йона үйлі сөз саран тауын шыңғы дүгі дұр өден.
0: Кәрген өдір ек?
1: Ең кәрген өдір, кәрген өдір.
0: Болына, болына, бе отта, отта.
1: Өте, ашта, тегі дұдан.
2: Вейлі кифа сүнбей де дөуджі, сәнвей лау йоу фінбе дайлайлы бейсай де жаңпин. Чөйся дайлай епі сяу ма, зовай ді й мін де жаңпин. 第二名将得到普尔巴牵来的小牛，达瓦家的绵羊是对第三名的鼓励。